Lessi sciobbo, somma, mamma, cioccolati. Iulcio, se si lesse con bagaglie. Iulcio, adesso che mi devo magaris. Che vestiri, harum, soros, gens, colaris. Шаем сопню от колонь ме кой помади, Юльча ша шелесе камагае. Шаем сопню от колонь ме кой помади, Юльча ша шелесе камагае.